Pəri xanımın ünvanına Külşan bağının ətrafına tərəf yaxınlaşdı. Gördü 40 incəbelli qızla Külşan xanım bağı seyr eləməkdədir. Gəldi Sarhövüzün başına tərəf gələndə Abbas bağa tərəf yaxınlaşdı. Nə qədər işarə verdisə Gülgəz xanım Abbasa baxmadı ki, baxmadı. Öz-özünə fikirləşdi ki, yəqin seyrağovlar məndən Gülgəz pəriyə nəsə söz qandırıblar. Ona görə artıq Gülgəz xanımın ürəyi məndən dönüb. Həmin yerdə sazını sinəsinə bastı. Həmin bu sözləri Hüseyin havası üstündə dedi ki, səhər-səhər sər çeşmələr başında gül kimi, gün kimi aləmə yayılan pərim. Hər kim məndən sənə yaman qandırsa, ya əqrəb çiştəsin, ya ilan pəri.

Pərih xanımın ünvanına Külşan bağının ətrafına tərəf yaxınlaşdı. Gördü 40 incəbelli qızla Külşan xanım bağı seyr eləməkdədir. Gəldi çarhövüzün başına tərəf gələndə Abbas bağa tərəf yaxınlaşdı. Nə qədər işarə verdisə Gülgəz xanım Abbasa baxmadı ki, baxmadı. Öz-özünə fikirləşdi ki, yəqin seyrağovlar məndən Gülgəz pəriyə nəsə söz qandırıblar. Ona görə artıq Gülgəz xanımın ürəyi məndən dönüb. Həmin yerdə sazını sinəsinə bastı. Həmin bu sözləri Hüseyin havası üstündə dedi ki, səhər-səhər sər çeşmələr başında gül kimi, gün kimi aləmə yayılan pərim. Hər kim məndən sənə yaman qandırsa, ya əqrəb çişdəsin, ya ilan pərim.